Јујо, мојта е, имам шест пакирано за на море. Ти не позабит на здравствено заворување за туино. Од заемне. Ено заворување за усе пути ти нуди критија на асистенцо, кирколи си. Склени на заемна.си. Чао!